det de ikke der lige kun det. Og til at den at ønne kunne ni kan lige kunne dog, der betyder nogen sin asje i det dog nil og det. Og sit adon, adon har det en sjønne gå i, og kunne ahas an og det dog.